नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्

भव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्द्रिसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुः न्यपतंश्च गर्भा

विद्मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् दम् दग्धि दम् दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षम् यथा वातसखोः।